0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 16 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն եւ շնորհավոր բարի վերապոխման դոն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք Սուրբ Գույս Մարիամի վերապոխման դոնին, ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի այսօր արտասանած Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ինչպես նաեւ 3 անոր գլխավորած Սուրբ Պատարագը եւ Մարեմյան աղոթքը։ Կանդրադառնանք նաև փախստականներու եւ գաղտականներու 112-րդ օրվան արիտով Լևոն 14-ի պատգամին։ Կներկայացնենք հուսկ Գիրագնորյա ավետարանը եւ հայրխաչիկ Տակատիր ծայրագույն վարդապետ Քույումջանի ավետարանի մեկնաբանությունը։ Ձեզի բոլորիդ կմաղթենք բարի Գիրագի։

Կանանացի գնոց հավատքը խաղաղություն պնդրող աշխարհի մեջ, Լևոն 14-րդ սրբազանբաբի Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանա Էբեդը գիրագի 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքը և խորհրդածությունը նվիրեց Մատթեոսի ավետարանի մեջ պատմված կանանացի գնոջ դեպքին։ Նորին սրբությունը ընդգծեց գնոջ անսասան հավատքը, թե Եվան գահանտիպի դժվարություններու և առաջին բահուն պատասխան չի ստանար, չի հուսահատիր և խոնարհությամբ կշարունակի աղաչել Հիսուսին։ Եվ Հիսուս, տեսնելով անոր հավատքը, կընդառաջե անոր խնդրանքին։ Ասկե մեկնելով, Լևոն 14-րդը շեշտեց, որ այս պատմությունը եկեղեցին կհիշեցնե լսել, աչքերը պանալ և սիրտը բաց պահել Աստծո անակնկալ գործերուն նկատմամբ։ Կանանացի գնոջ օրինակով գսորվինք, որ Աստծո սեղանը պատրաստված է բոլորին համար և ոչ ոք պետք է դուրս մնա։ Նորին սրբությունը առայդ ընդգծեց, որ հավատքի լույսին տակ անհավասարությունը, խտրականությունը և մարդու արժանապատվությունը ոտնագող ընող ամեն արգելք անընդունելի են։ Մենք զավան Քրիստոսի եկեղեցին ենք, խաղաղություն փնտրող խրովահույս աշխարհի մեջ, և հրավիրեց հավատացյալները թիմելու Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Անոր շրտներեն թող բխի երբևէ արդասանված ամենեն զորավոր և նորարար օր ներքը մեծացու սեն։ Անիգա երկն է, որ այլևս իրականությունը Աստծո հայացքով կտեսնի, և այդ պատճառով հույսը չի գործընծներ և սիրո մեջ կգործե, հարեց նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդածություն։

Եվոն 14-րդ պապը Սուրբույս Մարիամի վերապոխման դոնը նշեց Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, որ այս օրերուն գտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ, 3 շաբաթ 15 օգոստոսին Սուրբույս Մարիամի վերապոխման դոնին արդիվ Սանտո Մազո դա Վիլլանովա եկեղեցիի մեջ մատուցեց վերապոխման նվիրված Սուրբ Պատարագը եւ այս արդիվ արդասանած իր կարուզի մեջ անշեշտեց, որ Մարիամի իսկական գեղեցկությունը արդակին դեսքի կամ երդասարտության մեջ չէ, այլ անորմակուր սրդին եւ ասոցոհան տեպ սյուրին մեջ։ Քահանայապետի հիշեցուց, որ վերապոխումը կբացահայտի մարդուն գոչումը ապրելու Աստծո շնորհքով եւ հասնելու երկնային պարկին։ Անընդգծեց, որ երկինքը հերավոր իրականությունը չէ, ուտե կբացահայտվի մեր առօրյա սիրո, բարության եւ նվիրումի արարքներու մեջ։ Սերն է մարդուն ամենագեղեցիկ զարդարանքը, ասաց սրբազան քահանայապետը, եւ հրավիրեց բոլորը վերակտնելու իսկական գեղեցկությունը, ընդանիքի սիրո, երդասարտներու ազնվության եւ ուրիշներուն ծառայող մարդոց նվիրումի մեջ։ Մարիամի օրինագով հավատացյալները գոչված են իրենց հայացքը դեպի երկինք ուղղելու, անհրաժեշտության բարակային իրենց ընթացքը փոխելու եւ հետեւելու հարուցյալ Քրիստոսի լույսին։ Վերապոխյալ Սուրբ Գույսը կմնա մեզի համար մայր, առաջնորդ եւ պաշտպան դեպի Աստծո Փառքը տանող ճանապարհին։ Սուրբ Պատարագին յետքը նորին սրբությունը Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց նաև հեշտակ Դիարն Մարեմյան աղոթքը և այս արդիվ արդասանած իր խորհրդազության մեջ անընդրադարձավ վերապոխման խորհրդին և անոր քրիստոնյական հույսին հետ ունեցած խորգաբին։ Լևոն Բաբը հիշեցուց, որ քրիստոնյական արվեստը տարեր շարունակ Մարիամի վերապոխումը ներկայացուցած երկու հիմնական պատկերներով՝ ննչումը և վերապոխումը։ Նշման դեսարանի մեջ Մարիամ գահանգչի, մինչ հարուստյալ Քրիստոս կվերցնա նոր հոգին և զանգարացնորդ է դեպի Աստծո Փառքը։ Այս պատկերը գվգայե, որ Քրիստոսի մահն ու հարությունը մարդուն համար գպանան հավիտնական կյանքի ճանապարհը։ Վերապոխման պատկերի մեջ ընդհակառակը Սուրբ Գույսը կտեսնենք երկնային պարկի մեջ, հրեշտակներով և սուրբերով շրջապատված։ Այս ուղղությամբ քահանայապետը ընդգծեց, որ Մարիամի հոգիով և մարմնով երկինք ընդունվելը քրիստոնյային համար հույսին մեծ նշան մնի, ինչպես ան բաժնեգից դարձավ Քրիստոսի Փառքին, նույնպես հավատացյալները գոչված են հավիտենական և անապագան կյանքի։ Հարուցյալ Քրիստոսի մեջ մահը վերջին խոսքը չէ, ընդգծեց Ապարևոն 14-րդը, հրավիրելով հավատացյալները վստահությամբ նայելու Աստուծո խոստացած հավիտենական կյանքին և պարապանելու դերը իր մեծ գործերուն համար։

Սերպուհի Մարիամ աղոթե մեզի համար, լևոն 14-րդ պապին աղոթքը, դիրամոր։ Շաբաթ 15 օգոստոսին Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա երկինք վերապոխման դոնինորը, լևոն 14-րդ սրբազան քահանայ Բեդը Կաստել Գանդոլֆի առաքելական բալադի մուտքեն արդասանեց Հրիշտակ Ձեր Մարեմյան աղոթքը, որոնաբարդին խոսք ուղելով աղոթքին մասնակցող ուխտավորներուն Սուրբ Գույս Մարիամին նվիրված այս դոնագադարության առիթով հաստատեց. Մարիամ ամենասուրբը երկնքի պարքի մեջ վերապոխված Աստուծո ամբողջ ժողովրդին համար հույսի և մխիտարության նշան է։ Այս պատճառով այսօր կփափակիմ հայցել անոր մայրական բարեխոսությունը այն համայնքներուն անունով, որոնք մխիտարվելու և հուսալը շարունակելու առանձնահատուկ պետք ունին։ Միտքս են Սուրբ Երկրի եղբայրներն ու քույրերը, որ քերազանցնապես նաև Մարիամի երկիրն է։ Միտքս են ուկրաինացի ժողովուրդը և ռուս ժողովուրդը, երկուքն էլ որդիական չեր մեր անտությամբ կապված աստվածամոր։ Միտքս են այն բոլոր քրիստոնյաները, որոնք խդրականություն է կամ նույնիսկ հալածանք է գդարաբին, ասաց սրբազան բաբը, հավաստիացնելով նաև թե այս օրերուն կշարունակե աղոթել նաև Կոլոմբիայի բնակչության համար, որ գդարաբի երկրաշարժին պատճառավ։ Գմիանամ այդ համայնքներուն և բոլոր անոնց, որոնք դժվարին պայմաններու մեջ կապրին, և անոնց հետ միասին գաղաղագեմ Սուրբ Գույս Մարիամ աղոթե մեզի համար։ Եղավ սրբազան բաբին աղոթքը, որաբա ողջ ունեց Կաստել Գանդոլֆոյի հավատացյալները և Իտալիայեն ու այլ երկիրներեն եկած ուխտավորները, շնորհակալություն հայտնելով անոնց ներկայության համար ու նաև անոնց աղոթքին համար։ Բոլորիդ կմաղթեմ գարենալ հանգստի ժամանակ մանցնել վերադարմացնելու համար մարմինը և հոգին, նաև լավ ընթերցումներով և բնության հետ շփումով, Փարիդոն այսօրվան համար և ցտեսություն վաղը, ասաց Լևոն 14-րդը։

Evon dasın çor çırpazan kahane bedi kahtagan neru yev pahastagan neru hayur dasın yergüer or tamas harayin orvan batkama. Anca pahas kahtagan nerun a gaga gıparçırana arastvat. Kahtagani yev pahastagani hayur dasın yergüer or tamas harayin orvan arito vor bidin neşvi haraçiga 27 september 2026-in Levon dasın çorot kahane bedi batkama hıgadze vor nevirvadze anca pahas kahtagan nerun yev abastanyan nerun որպես բնապան ընդրելով այս փոքրիկներեն նույնիսկ մեգը։ Պատկամի մեջ կհանայբեդը ուշադրություն կհրավիրե այն մանուկներուն և բադանիներուն,

0: ներով անցմը։ Սրբազան բաբը նաև գշեստեթե հյուրընկալությունը չգրնարսա համանապակվիլ միայն խոսքերով, առաջեշտ է անչապահասներուն երաշխավորել պաշտպանություն, գրտություն, արժանապատիվ ապրուստի պայմաններ եւ ընտելուզման գարելիություններ, կաչալերով նաեւ հանդիպումը գաղթական երիտասարդներու եւ ընդունող երկրի իրենց տարեկիցներու միջեւ։ Քրիստոնեական համայնքները, քաղաքացիական հաստատությունները եւ տարբեր գրոնները կոչված են իրենց կարգին համագործակցելու ապահով եւ ներառական միջավայրեր ստեղծելու համար։ Չենք կրնար անդարբեր մնալ, ոչալ վարժվիլ այս կանդարաբանքի գահաստատե կահանեպետը, հիշեցնելով Իսրայելի ժողովուրդին աղագը, որ լսել եղավ Ասուծո կողմէ, հետևաբար անոր գոչն է փոխել հայ եցագետը, գաղթականները չնկատել սոսկ թիվեր կամ գարավարելի հոսանքներ, այլ անհատներ յուրաքանչյուրը իր պատմությամբ, արժանապատվությամբ, երազներով և իրավունքներով։ Սրբազան կահանեպետին գաղթականներու և պախստականներու 112-րդ օրվանարիտով հրադարակված բարձկամը գավարդի գաղթականներն ու աբստանյանները Մարիամի մայրական պաշտպանության հանձնումով, որպեսի գսեան մեր համայնքները դառնան ավետարանին գենտան և վստահելի նշանները, կարող ողջունելու, պաշտպանելու և ընկերակցելու յուրաքանչյուր փոքրիկի, որ կփախե մեր թուրը։ Գյանքի նպատակն է Հիսուսի հետ լալ սրբության հասնելու համար, Լևոն 14-րդ պապը Մեքսիկայի երիտասարդներուն։ Աշխարհին ցույց տվեք, թե որն է մեր գյանքի նպատակը՝ միանալ իրեն և այսպես մաղսակցելով իր գյանքին հասնել սրբության, որուն կոչված ենք։ Հրավերն է սա, որ Լևոն 14-րդ պապը գուղե Մեքսիկայի երիտասարդներուն, որոնց մեծ 10,000-ին ավելին համախմբված են Մոնտերեյ օգոստոս 15-ին և 16-ին երիտասարդության ազգային երրորդ օրվան առիթով, ի պատրաստություն 2027-ի օգոստոսին նախատեսված Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրվան։ Ցերնարգի կազմակերպիչներուն և մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ, որի պրև բնապան ունի Հիսուսի խոսքը՝ «Դուք ալվգայեցեք, որովհետև ինձի հետ եք», սրբազան բաբը երիտասարդներին կխնդրե՝ «Կրկեցեք այս խոսքերը ցերիս կյանքով, որովհետև միայն Քրիստոսի հետ միացած կրնաք այնպեսն էլ, որ աշխարհը հավատա իրեն, նույնիսկ այն խնդիրներու մեջ, որոնք կտեսնեք ձեր շուրջ բռնության, անդարբերության և իմաստի, բագասի պատճառով»։ Կահանայպետաբա Մոնտերեյի հանդիպումը կսահմանե իբրև գեղեցիկ առիթմը հանդիպման ձեր բոլորի միջև և կհրավիրե երիտասարդները ըլլալու ունակ, գանկարնելու և իրենց ժամանակ տալու լրության մեջ, զատորոշելու համար այն ինչ որ ճշմարտը պես, պատշաճ է և շինիչ։ Այս ձևով Գեսրափակեան վարդապետին հետ միացած պիտի կարենա ըլլալ իր վկաները, հույսի նշանները։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
2: Բոխումն Սրբոգուսին Մարիամ ասվադացնի, ընթերցում Ղուգասի ավետարանեն գլուխ 2:1-7 համարները։ Այդ օրերուն օգոստոս 25-ը հերովարդակ մելավ բոլոր աշխարհը մարտահամար ընելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գրինյոս ասորիքի վրա գուսագալեր, և ամենքը գերտային արձնակրվելու յուրականչուրն իր քաղաքը։ Հոսեպալ Դավիթի դունեն և սերունդեն ըլլալով ճամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն դեպի Հրյաստան Դավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձնակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոնասան Մարիամի ծննդապերության ժամանակը եկավ և ձնավ իր ընտանիք որդին և խանցարուրով բադեց ու տրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։

0: գիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Շատ սիրելի

0: Dunkel trug Grill weg Berner. Այսօր Սուրբ Եղեցի մեծ ուրախությամբ կդոն է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխումը։ Այս դոնը միայն Մարիամի բարավորումը չէ, այլ նաև ամբողջ մարդկության հույսին և գոչումին դոնն է։ Այն, ինչ որ Աստված կատարեց իր ամենահավատարիմ աղախինի մեջ, նախաճաշակն է այն պարգին, որ խոստացած է բոլոր անոնց, որոնք հավատարիմ կմնան իրեն։ Աստվածածին իր ամբողջ կյանքով բալասխանեց Աստծո գոչին։ Ավետման օրը անխոնարհության պսավ, ահա Վասիկ, ես տիրոջ աղախինն եմ, թողել լա ինձի ըստ քո խոսքիդ։ Այդ այոն փոխեց մարդկային պատմությունը։ Անոր հնազանդությունը բացավ մարդ բրգության թուրը, որովհետև անիրանցը ամբողջությամբ հասնեց Աստծո կամքին։ Վերապոխումը այս ամբողջական նվիրումին վսակն է։ Ան, որ իր որդին գրեց իր արքանտի մեջ, որ անոր հետ բաժնեց ուրախություններն ու ցավերը, որ գանկեցավ խաչինը ստորոտը մինչև վերջին բահը, այժմ կմասնակցի նաև հարության պարգին։ Աստված չթողոց, որ ան, որ եղավ կյանքի իշխանի մայրը, ապագանության մեջ մնար, այլ զինք բարձրացուց երկնային պարգին։ Սակայն այս դուն միա Մարիամի մասին չէ, անիկը նաև մեր մասին է։ Այսօր Եկեղեցին մեզ գիշեցնում է, որ մեր կյանքի վերջնական նպատակը երկինքն է։ Մենք ստեղծված ենք ոչ միայն այս աշխարհի համար, այլ հավիտենական կյանքին համար։ Եվ աշխարհի հոգեր ու դժվարությունները մեզ կձանրացնեն, Աստվածածնի վերափոխումը գիշեցնում է, որ վերջին խոսքը մահինը չէ, այլ Աստծո կյանքն ու պարգը։ Մարիամը նաև կմնա մեր մայր և բարեխոսը։ Ան չի հեռանար մեզ մեր իր վերափոխումով, այլ ավելի մոտ կդառնա բոլոր անոնց, որոնք իրեն կդիմեն հավատքով։ Դարեր շարունակ քրիստոնյաները մխիթարություն և զորություն կդաձեն Աստվածածնի մայրական բարեխոսյան մեջ։ Ան մեզ միշտ կտանի դեպի իր որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Այս դոնը մեզ գրավերի երեք առաքինություններ ապրելու։ Նախ՝ խոնարհություն։ Մարիամ երբեք իր անձը չպարավորեց, այլ ամբողջ պարգ տվավ Աստծո։ Երկրորդ՝ վստահություն Աստծո հանդեպ։ Ան շատ բան չհասկացավ իր կյանքի մեջ, բայց միշտ վստահեցավ Տիրոջ։ Երրորդ՝ հույսը։ Անով վերապոխումը մեզ կվստահեցնի, որ եթե հավատարի մնանք Քրիստոսի, մենք ևս կոչված ենք մասնակցելու անոր հավիտենական կյանքին և պարգին։ Սերներ, այսօր մեր աչքեր ուղենք դեպի երկինք, բայց մեր ոտքերը հաստատ պահենք երկրի վրա, ապրելով սիրո, ծառայությամբ և սրբությամբ, թող Սուրբ Աստվածածինը մեզ առաջնորդի դեպի իր որդին, բահաբանի մեր ընտանիքները, մեր երեսարքները, մեր իվանքներն ու մեր ժողովուրդը, և իր մայրական բարեխոսությամբ մեզ արժանացնի այն ուրախությամբ, զորինք այսօր լիովին գվայլի Աստծո առկայության մեջ։ Սուրբ Աստվածածին, բարեխոս է մեզի համար, որպեսզի արժանի լանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 16 օգոստոս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն եւ շնորհավոր բարի վերապոխման դոն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք Սուրբ Գույս Մարիամի վերապոխման դոնին, ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի այսօր արտասանած Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ինչպես նաեւ 3 անոր գլխավորած Սուրբ Պատարագը եւ Մարեմյան աղոթքը։ Կանդրադառնանք նաև փախստականներու եւ գախտականներու 112-րդ օրվան արիտով Լևոն 14-ի պատգամին։ Կներկայացնենք հուսկ գիրագնորյա ավետարանը եւ հայրխաչիկ Տակատիր ծայրագույն վարդապետ Գույումջանի ավետարանի մեկնաբանությունը։ Ձեզի բոլորիդ կմաղթենք բարի գիրագի։

Կանանացի գնոց հավատքը խաղաղություն պնդրող աշխարհի մեջ, Լևոն 14-րդ սրբազան բաբի Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայի բեդը գիրագի 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց գիրագնորիա Մարեմյան աղոտկը և խորհրդածությունը նվիրեց Մատթեոսի ավետարանի մեջ պատմված կանանացի գնոջ դեպքին։ Նորին սրբությունը ընդգծեց գնոջ անսասան հավատքը, թե Եվան գահանտիպի դժվարություններու և առաջին բահուն պատասխան չի ստանար, չի հուսահատիր և խոնարհությամբ կշարունակի աղաչել Հիսուսին։ Եվ Հիսուս, տեսնելով անոր հավատքը, գնդրաչե անոր խնդրանքին։ Ասկե մեկնելով, Լևոն 14-րդը շեշտեց, որ այս պատմությունը եկեղեցին կհիշեցնե լսել, աչքերը պանալ և սիրտը բաց պահել Աստծո անակնկալ գործերուն նկատմամբ։ Կանանացի գնոջ օրինակով գսորվինք, որ Աստծո սեղանը պատրաստված է բոլորին համար և ոչ ոք պետք է դուրս մնա։ Նորին սրբությունը առայդ ընդգծեց, որ հավատքի լույսին տակ անհավասարությունը, խտրականությունը և մարդու արժանապատվությունը ոտնագող ընող ամեն արգելք անընդունելի են։ Մենք զավան Քրիստոսի եկեղեցին ենք, խաղաղություն փնտրող խրովահույս աշխարհի մեջ, և հրավիրեց հավատացյալները թիմելու Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Անոր շրտներեն թող բխի երբևէ արդասանված ամենեն զորավոր և նորարար օր ներքը մեծացու սեն։ Անիգա երկն է, որ այլևս իրականությունը Աստծո հայացքով կտեսնի, և այդ պատճառով հույսը չի գործընծներ և սիրո մեջ կգործե, հարեց նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդածություն։

Լևոն 14-րդ պապը Սուրբույս Մարիամի վերապոխման դոնը նշեց Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը, որ այս օրերուն գտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ, 3 շաբաթ 15 օգոստոսին Սուրբույս Մարիամի վերապոխման դոնին արտիվ Սանտո Մազո դա Վիլանովա եկեղեցիի մեջ մատուցեց վերապոխման նվիրված Սուրբ Պատարագը եւ այս արտիվ արդասանած իր կարուզի մեջ անշեշտեց, որ Մարիամի իսկական գեղեցկությունը արդակին դեսքի կամ երդասարտության մեջ չէ, այլ անորմակուր սրդին եւ ասոցոհան տեպ սյուրին մեջ։ Քահանայապետի հիշեցուց, որ վերապոխումը կբացահայտի մարդուն գոչումը ապրելու Աստուծո շնորհքով եւ հասնելու երկնային պարկին։ Անընդ կծեց, որ երկինքը հերավոր իրականությունը չէ, ուտե կբացահայտվի մեր առօրյա սիրո, բարության եւ նվիրումի արարքներու մեջ։ Սերն է մարդուն ամենագեղեցիկ զարդարանքը, ասաց սրբազան քահանայապետը, եւ հրավիրեց բոլորը վերակտնելու իսկական գեղեցկությունը, ընդանիքի սիրո, երդասարտներու ազնվության եւ ուրիշներուն ծառայող մարդոց նվիրումի մեջ։ Մարիամի օրինագով հավատացյալները գոչված են իրենց հայացքը դեպի երկինք ուղղելու, անհրաժեշտության բարակային իրենց ընթացքը փոխելու եւ հետեւելու հարուցյալ Քրիստոսի լույսին։ Վերապոխյալ Սուրբ Գույսը կմնա մեզի համար մայր, առաջնորդ եւ պաշտպան դեպի Աստուծո Փառքը տանող ճանապարհին։ Սուրբ

Հրաքեն Յետքը նորին սրբությունը Կաստել Գանդոլֆոյի ազատության հրապարակին վրա գլխավորեց նաև #Դիարն Մարեմյան աղոթքը եւ այս արդիվ արտասանած իր խորհրդածության մեջ անընդհատարձավ վերապոխման խորհրդին եւ անոր քրիստոնեական հույսին հետ ունեցած խորգաբին։ Լևոն Բաբը հիշեցուց, որ քրիստոնեական արվեստը տարեր շարունակ Մարիամի վերապոխումը ներգայացուցած երկու հիմնական բացկերներով՝ ննչումը եւ վերապոխումը։ Ննչման տեսարանի մեջ Մարիամ գահանգչի, մինչ հարուստյալ Քրիստոս կվերցնի անոր հոգին եւ զանգարացնորդ է դեպի Աստուծո պարկը։ Այս պատկերը գվգայե, որ Քրիստոսի մահն ու հարությունը մարդուն համար գպանան հավիտնական կյանքի ճանապարհը։ Վերապոխման պատկերի մեջ ընդհակարակը Սուրբ Գույսը կտեսնենք երկնային պարկի մեջ, հրեշտակներով եւ սուրբերով շրջապատված։ Այս ուղղությամբ կանայեբ ընդգծեց, որ Մարիամի հոգիով եւ մարմնով երգինք ընդունվիլը քրիստոնյային համար հույսին մեծ նշան մնի, ինչպես անբաժնեգից դարձավ Քրիստոսի պարկին, նույնպես հավատացյալները կոչված են հավիտենական եւ անաբական կյանքի։ Հարուցյալ Քրիստոսի մեջ մահը վերջին խոսքը չէ, ընդգծեց Աբարևոն 14-ը, հրավիրելով հավատացյալները վստահությամբ նայելու Աստուծո խոստացած հավիտենական կյանքին եւ պարապանելու դերը իր մեծ գործերուն համար։

Սերպուհի Մարիամ աղոթե մեզի համար, լևոն 14-րդ պապին աղոթքը, դիրամոր։ Շաբաթ 15 օգոստոսին Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնա երկինք վերապոխման դոնին օրը, լևոն 14-րդ սրբազան քահանա հեբեդը Կաստել Գանդոլֆի առաքելական բալադի մուտքեն արդասանեց Հրիշտակ Դար Մարեմյան աղոթքը, որուն ավարտին խոսք ուղելով աղոթքին մասնակցող ուխտավորներուն, Սուրբ Գույս Մարիամին նվիրված այս դոնագադարության առիթով հաստատեց. Մարիամ ամենասուրբը երկնքի պարկի մեջ վերապոխված Աստուծո ամբողջ ժողովրդին համար հույսի և մխիտարության նշան է։ Այս պատճառով այսօր գպապակիմ հայցել անոր մայրական բարեխոսությունը այն համայնքներուն անունով, որոնք մխիտարվելու և հուսալը շարնագելու առանցնահատուկ պետք ունին։ Միտքս են Սուրբ Երկրի եղբայրներն ու քույրերը, որ քերազանցնապես նաև Մարիամի երկիրն է։ Միտքս են Ուկրաինացի ժողովուրդը և Ռուս ժողովուրդը, երկուքնալ որդիական չեր մեր անտությամբ կապված աստվածամոր։ Միտքս են այն բոլոր քրիստոնյաները, որոնք խդրականութեն է կամ նույնիսկ հալածանք է գդարաբին, ասաց սրբազան բաբը, հավաստիացնելով նաև, թե այս օրերուն կշարունակե աղոթել նաև Կոլոմբիայի բնակչության համար, որ գդարաբի երկրաշարժին պատճառավ։ Գմիանամ այդ համայնքներուն և բոլոր անոնց, որոնք դժվարին պայմանների մեջ կապրին, և անոնց հետ միասին գաղաղագեմ, Սուրբ Գույս Մարիամ, աղոթե մեզի համար։ Եղավ սրբազան բաբին աղոթքը, որաբա ողջ ունեց Կաստել Գանդոլֆոյի հավատացյալները և Իտալիայեն ու այլ երկիրներեն եկած ուխտավորները, շնորհակալություն հայտնելով անոնց ներգայության համար ու նաև անոնց աղոթքին համար։ Բոլորիդ կմաղթեմ գարենալ հանգստի ժամանակ մանցնել, վերադարմացնելու համար մարմինը և հոգին, նաև լավ ընթերցումներով և բնության հետ շփումով, Փարիդոն այսօրվան համար և ցտեսություն վաղը, ասաց լևոն 14-րդը։

0: Levon dasın çor zırpazan kahane ebedi kahtaganı ru yev pahıstaganı ru hayır dasın yergüer or tamaşkarayın orvan batkama. Anca pahas kahtaganı run a gaga gıparçırana arastvat. Kahtagani yev pahıstagani hayır dasın yergüer or tamaşkarayın orvan arito vor bidin şvi haraçiga 27 september 2026'in Levon dasın çor kahane ebedi batkama hıgadze vor nevirvadze anca pahas kahtaganı run yev abıstanyanı run որպես բնապան ընդրելով այս փոքրիկներեն նույնիսկ մեգը։ Պատկամի մեջ կհանայբեդը ուշադրություն կհրավիրե այն մանուկներուն և պադանիներուն մասնավոր խոցելության վրա, որոնք ստիպված են լքել իրենց հայրենիքը, պատերազմերու, աղքատության, բռնություններու և աղետներու պատճառով։ Ինչպես արդեր կհիշեցներ Ֆրանչիսկոս Պապը, անոնք երեք անգամ ավելի խոցելի են ըլլալու համար անչապահաս, օդարական և հաջախ առանց պաշտպանության։ Անոնց ծառաբանքները ապա գրնան հավելնալ ճամփորդության տածքին, ինչպես ընտանիքներին բաժանումը, շահագործումը, մարդկային արևդուրը, սերային բռնությունները, բարդատրված ամուսնություններ և նույնիսկ զինյալ փախումներու մեջ հավաքակրում։ Այս իրականության դիմաց Լևոն 14-ը գոչ կնե անտարբեր չմնալու և յուրաքանչյուր երեխայի մեջ ճանչնալու անխախտելի արժանապատվությամբ և իրավունքներով անցմը։ Սրբազան Պապը նաև գշեցրեց, թե հյուրընկալությունը չի գրնար սահմանապակվիլ միայն խոսքերով, անհրաժեշտ է անչափահասներուն երաշխավորել պաշտպանություն, գրթություն, արժանապատիվ ապրուստի պայմաններ և ընդելուզման գարելիություններ, կաչալերով նաև հանդիպումը կախտական երիտասարդներու և ընդունող երկրի իրենց տարեկիցներու միջև։ Քրիստոնեական համայնքները, քաղաքացիական հաստատությունները և տարբեր գրոնները կոչված են իրենց կարգին համագործակցելու, ապահով և ներառական միջավայրեր ստեղծելու համար։ Չենք կրնար անդարբեր մնալ, ոչ ալ վարժվիլ այս կանդարաբանքի, կհաստատե կահանայ Բեդը, հիշեցնելով Իսրայելի ժողովուրդին աղագը, որ լսել եղավ Աստուծո կողմէ, հետևաբար անոր գոչն է փոխել հայ եցագետը, կախտականները չնկատել սոսկ թիվեր կամ գարավարելի հոսանքներ, այլ անհատներ յուրաքանչյուրը իր պատմությամբ, ադակն է Հիսուսի հետ լալ սրբության հասնելու համար, Լևոն 14-րդ Պապը Մեքսիկայի երիտասարդներուն։ Աշխարհին ցույց տվեք, թե որն է մեր կյանքի նպատակը՝ միանալ իրեն և այսպես մաղսակցելով իր կյանքին հասնել սրբության, որուն կոչված ենք։ Հրավերն է սա, որ Լևոն 14-րդ Պապը գուղե Մեքսիկայի երիտասարդներուն, որոնց մեծ հազարեն ավելին համախմբված են Մոնտերեյ օգոստոս 15-ին և 16-ին երիտասարդության ազգային երրորդ օրվան առիթով ի պատրաստություն 2027-ի օգոստոսին նախատեսված Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրվան։ Ցերնարգի կազմակերպիչներուն և մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ, որի պրև բնապան ունի Հիսուսի խոսքը՝ «Դուք ալվգայեցեք, որովհետև ինձի հետ եք», սրբազան Պապը երիտասարդներին կխնդրե՝ «Կրկեցեք այս խոսքերը ձերից կյանքով, որովհետև միայն Քրիստոսի հետ միացած կգրնաք այնպես նել, որ աշխարհը հավատա իրեն». Նույնիսկ այն խնդիրներու մեջ, որոնք կտեսնեք ձեր շուրջ, բռնության, անդարբերության և իմաստի, բագասի, պատճառով։ Կահանայապետաբա Մոնտերեյի հանդիպումը կսահմանե իբրև գեղեցիկ առիթմը հանդիպման ձեր բոլորի միջև և կհրավիրե երիտասարդները ըլլալու ունակ, գանկարնելու և իրենց ժամանակ տալու լրության մեջ, զատորոշելու համար այն ինչ որ ճշմարտը պես, պատճաճ է և շինիչ։ Այս ձևով Գեզրափակեան Վարդապետին հետ միացած պիտի կարենակը լալ իր վկաները, հույսի, նշանները։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
2: Բոխումն Սրբ Օգուստին Մարիամ Ասվադացնի ընդերցում Ղոգասի ավետարանեն գլուխ 2 մեգեն 7 համարները։ Այդ օրերուն օգոստոս 25 գոմե հերովարդակ մի ելավ բոլոր աշխարը մարտահամար ընելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գրինյոս ասորիքի վրա գուսագալեր, և ամենքը գերտային արձնակրվելու յուրականչուրն իր քաղաքը։ Հոսեպալ Դավիթի դունեն և ծերունդեն ընլալով ջամպա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն դեպի Հրյաստան Դավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի արձնակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոնասան Մարիամի ծննդապետության ժամանակը եկավ և ծնավ իր ընտանիք որդին և խանցարուրով բադեց ու տրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։

0: գիրակ նորյա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Շատ սիրելուն գտրող գրերվ եղբայրներ։ Այսօր սուբի գեղեցի մեզ ուրախությամբ կդոնե Սուրբ Աստվածածնի վերապոխումը։ Այս տոնը մի է Մարիամի պարավորումը չէ, այլ նաև ամբողջ մարդկության հույսին և գոչումին տոնն է։ Այն ինչ որ Աստված կատարեց իր ամենահավատարիմ

0: داریم آخرین میچ نخواجا شک نه این پارکین بار خوستا تازه پولورانونس فرون کوا داریم گمنان ایرن از فازازین ایران پخش کنکو بلاس خانیت از سوگو چین اوید من اوره ان خونالوتیان پساو آوا سیکیستی روچ آخرین نم توغل لینزی است کو خوستگیت ایت آیون پخیت سمارت گیم باق متیونه آنون هنرزانتوتیونه پاتسا مار پرگوتیان توره بروف دب ان ایران سا ان پخشوتیان پانسنیت از سوگام کین Վերապոխումը այս ամբողջական նվիրումին բսակն է։ Անբոր իր որդին գրեց իր արկանտի մեջ, որ անոր հետ բաժնեց ուրախություններն ու ցավերը, որ գանկեցավ խաչինը ստորոդը մինչև վերջին բահը, այժմ կմասնակցի նաև հարության պարկին։ Ասված չթողոց, որ ան, որ եղավ գյանքի իշխանի մայրը, ապագանության մեջ մնար, այլ զինք պատրաստուց երկնային պարկին։ Սակայն այս դուն միա Մարիամի մասին չէ, այնիկե նաև մեր մասին է։ Այսօր գեղեցի մեզ գիշեցնում, որ մեր կյանքին վերջնական նպատակը երկինքն է։ Մենք ստեղծված ենք ոչ միայն այս աշխարհի համար, այլ հավիտենական կյանքին համար։ Երբ աշխարհի հոգեր ու դժվարությունները մեզ կձանացնեն, Աստվածածնի վերապոխումը գիշեցնում, որ վերջին խոսքը մահինը չէ, այլ Աստծո կյանքն ու պարկը։ Մարիամը նաև կմնա մեր մայրը և Պարեխոսը։ Ան չի հեռանար մեզ մեր իր վերապոխումով, այլ ավելի մոտ կդառնա բոլորանոց, որոնք իրեն գտիմեն հավատքով։ Տարեր շարունակ քրիստոնյաները մխիտարություն և զորություն կդազեն Աստվածածնի մայրական Պարեխոսյան մեջ, ան մեզ միշտ կտանի դեպի իր որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Այս դոնը մեզ գրավերի երեք առաքինություններ ապրելու, նախ խոնարհություն։ Մարիամ երբեք իրանցը չպարավորեց, այլ ամբողջ պարկ դվավ Աստծո։ Երկրորդ, վստահություն Աստծո հանդեպ։ Ան շատ բան չհասկացավ իր կյանքի մեջ, բայց միշտ վստահեցավ Տիրոջ։ Երորդ, հույսը։ Անով վերապոխումը մեզ կվստահեցնի, որ եթե հավատարի մնանք Քրիստոսի, մենք ևս կոչված ենք մասնակցելու անոր հավիտենական կյանքին և պարկին։ Սերներ, այսօր մեր աչքեր ուղենք դեպի երկինք, բայց մեր ոտքեր հաստատ պահենք երկրի վրա, ապրելով սիրո, ծառայությամբ և սրբությամբ, թող Սուրբ Աստվածածին մեզ առաջնորդի դեպի իր որդին, Բահաբաներ մեր ընտանիքները, մեր երեսարքները, մեր իվանքներն ու մեր ժողովուրդը և իր մայրական Պարեխոսյան մեզ արժանացնե այն ուրախության, զորինք այսօր լիով ինգվայլի Աստծո արքայության մեջ։ Սուրբ Աստվածածին, Պարեխոս է մեզի համար, որպեսզի արժանի լինենք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա

0: Վան մերո, ամեն։
1: Ուրախության խորուրդները։ Ուրախության առաջին խորուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղը գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդի մը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ովիս

0: Ները մեր կորցած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության կացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. Օրհնյալ ես թունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, Ները մեր կորձած հանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Մենք ալ, ով մայր, գուզենք կեզի նման խոնարությամբ ծարայել, դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր ընտրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր

0: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս,

0: ավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial jevinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 17 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բվանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին ծավակցական հերակիրը Ինդոնեզիոյ երկրաշարժի զոհերուն համար։ Նոյն սրբության գոչը Գիրակ Նորյան Մարեմյան աղոտկի ավարդին։ Ատլետիկա Վատիկանը պիտի մասնակցի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի այցելությունը Կատանյա։ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

لبون دست چورت بابین تا وقت سگان هرکی را اندونزیای گرشارجی زوهرون همار. لبون دست چورت کانه بده خورت سواف دیگه گتزد اندونزیو نوسا تنگار آره ویلیان نهانکی میچ دیگه اونه تزد یه گرشارجین بجارت آورازوتیونه رو مسین. Այս արիտով ան իր հոգևոր համերաշխությունն ու մոդիգությունը գայտնե բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին աղետի ձանր հետևանքներեն, մասնավորապար բազմատիվ դեղանվածներուն և վիրավորներուն։ Բաբը Քաչալերաձե եկեղեցվո և քաղաքացիական իշխանությունները, որոնք կշարնագեն մարդասիրական օգնություն դրամատրել աղետեն դուժացներուն։ Ան նաև իր աղոտքը բարձրացուցած է բրգարար և արդագարգ իրավիճակներու աշխատագիցներուն համար, որոնք կմասնակցին որոնողա բրգարարական աշխատանքներուն։ Կայնաբեդը զոհերուն հոգիներ հանցնած է ամենագար ասծո ողորմած սիրույն և հայցած է անոր ասվածային օրնությունները, մխիտարություն և ուժ բարգևելու համար բոլոր դուժացներուն և անոնց ընտանիքներուն։

0: Հերա Կիրը ստորագրած է Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Լևոն 14-րդ Բաբին գոչը Գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի ավարդին։ Գիրակի 16 հոկոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի Կահանաբեդական բալադի մուտքեն արդասանած Մարեմյան աղոտկի ավարդին Կահանաբեդը ոչնել առաջ աղոտկին մասնակցող հավատացյալները գոչմողեց Սուրբ Եկրի մեջ արտար և դևական խաղության համար։ Գնորոք եմ գոչես, որպեսի տատրին հորտանան կեդի արեմդյան ապի բաղեստինցի կահակարցիական պնակցության դեմ շարնակական պնությունները, ըսավ Կահանաբեդը միջազգային համայնքեն հրադաբորեն խնդրելով, որ քայլեր առնեն երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար, արտար և դևական խաղաղության նպատակով։ Բաբակն արգեց Իտալիո Տարանտոյի մեջ այս շաբաթ սկիզբ առնող միջերկրականյան խաղերուն, նշելով, որ անոնք պիտի ընդգրկեն Աֆրիկայի, Ասիո և Եվրոպայի այն զանազան երկիրները, որոնք կպատկանին միջերկրականի շրջանին։ Գմախտեմ, որ այս մարզական իրադարձությունը լա խաղաղության և եղբայրության մարգարեությունը այս շրջանի և ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներու միջև, ըսավ նորին սրբությունը, ապա ողջունեց բոլոր հավատացյալները և զանազան երկիրների ժամանած ուխտավորները։ Ողջունելով լեհերը, իմ օրնությունս գդարաձեմ Վերին Սիլեզիո Պեկարի Շլոնսկիի սրբավայրը գդարվող ավանդական ուխտակնացության բազմատիվ մասնակիցներուն վրա, հարեց Կահանաբեդը ու բոլորին մաղթեց բարի գիրակի։
1: Մարզական փորձառությունը իբրև խաղաղության առաջարկ։ Ատլետիկա Վատիկանան այս նշանաբանով և 3 մարզաձևերու մեջ 4 մարզիկներով պիտի մասնակցի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն, որտեղի պիտի ունենա Տարանտոյի մեջ, օգոստոս 21-ին, սեպտեմբեր 3։ Վատիկանի մարզական կառույցի մասնակցությունը միաձայնությամբ քվեարկված է խաղերուն մասնակից 26 երկիրներու օլիմպիական կոմիտեներուն կողմէ։ Ասիկա Ատլետիկա Վատիկանայի երկրորդ մասնակցությունն է միջերկրականյան խաղերուն 2022-ի Ալջերիո հրատարակութենեն ետք և 10-րդը միջազգային պաշտոնական մրցաշարքերու պատմության մեջ։ 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի Կահանաբեդական պալատի մուտքեն արտասանած Մարեմյան աղոտկի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը անդրադարձած է այս մարզական իրադարձության նշելով. «Կմաղթեմ, որ այս մարզական իրադարձությունը ըլլա խաղաղության և եղբայրության մարգարեությունը այս շրջանի և ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներուն միջև»։ Մշակույթի և դաստիարակության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Խոան Ջան Պաուլո Մատեյը հիշեցուցած է, որ Տարանտոն մշակույթներու խաչմերուկ է, ուր Վատիկանի խումբը պիտի փորձե կենսագործել Պապին պատգամները մյուս 4000 մարզիկներուն հետ։ Մրցումներուն զուգահեռ Վատիկանի պատվիրակության կողմէ Տարանտո պիտի բերվի մարզիկներու խաչը, ուր պիտի մնա խաղերու ամբողջ ընթացքին իբրև հոգևոր հանգրվան։ Չորեքշաբթի 19 օգոստոսին երեկոյան ժամը 19-ին Տարանտոյի մայր տաճարին մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ նախագահությամբ գերապայծառ Չիրո Մինիերոյի, Սուրբ Աթորի մշակույթի
0: Սուրբ Աթորի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին 16 օգոստոսին Սիգիլիո Աջի Կաստելոյի մեջ նախակահելով աղոտկի եսկումին Սրբուհի Ագատայի մասունքներուն Կատանյա վերադարձին 900 ամյակին առիթով։ Կարդինալ Պարոլին, որ բաբական պատվիրակն է հոբեհական դոնագադարություններուն, ընդգծեց, որ Սրբուհի Ագատայի ուժը գպխեր Քրիստոսի հետ հաղորդութենեն։ Անոր հավատարմությունը այնքան խոր էր, որ ան չխոնարեցավ բռնության, սպառնալիքներու կամ իշխանության խոստումներուն առջև։ Պարոնին մեկնաբանելով Սամոս առաջինի խոսքը «դերը կհսկե արտաներու ճանապարհին», նշեց, որ հավատքը չի վերացնել փորձությունները, այլ մարդուն նոր ուժ կուտա զանոնք դիմակրավելու համար։ «Դերը գուղեցի իր զավակներուն», և նույնիսկ անոնց վերքերը գրնա վերաձել շնորհքի։ Կարդինալ Պարոլին զգուշացուց աստուծմէ աստիճանաբար հեռանալու վտանգին դեմ, նշելով, որ չարը հաճախ կգործէ փոքր քայլերով և սովորություններով։ Ան շեշտեց, որ աստծո խոսքը բեր կամ ազատության սահմանապահում չէ, այլ ճշմարիտ ազատության առաջնորդող ճանապարհը։ Սրբուհի Ագատան, որ Սամոսի պատկերով գարելի է նմանցնել չուրերու մոտ դնգված զարի, Պարոլին ներգայացուց

իբրև Աստծո ձոմեր խորաբես արմատավորված ցանկի օրինակ։ Անհրավիրեց հավատացյալները հաստատ մնալու դիրոջ մեջ և չդարվելու վախերու, նորացևություններու ու բադրանքներու հովերեն։ Սրբուհի Ագատայի մասունքները Աջի Կաստելոյի մեջ ցուցադրվել է ետ վերադարձան Կատանիա, ուր 17 օգոստոսին Դոմոյի հրապարակի մեջ կարդինալ Պարոլինի նախագահությամբ դեղ ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Հոբեյնական Թողության և Բաբական Օրհնության շնորհումով։ Կարդինալ Պիցաբալլան այցելեց Տայբե։ Երուսաղեմի Լատինաց Պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին առիտով այցելեց Անտերհոր Տանանի Տայբեի Կյուղ, Բաղեստինի Վերջին Քրիստոնեական Կյուղը, ուր վերջին շրջանին մուտքի խիստ սահմանապահումներ հաստատված են։ Տայբեի Քրիստոս Փրկիչ եկեղեցու մեջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին Կարդինալ Պիցաբալլա իր զորակցությունը հայտնեց համայնքին, ընդգծելով, որ եկեղեցին պիտի շարունակի ամեն ինչ անել Սուրբ Եգրի մեջ քրիստոնեական ներգայությունը բահբանելու համար։ Անհավատքի և հույսի մեջ ամուր մնալու գոծուղեց բնակիչներուն, ասելով՝ «Կաց եղեք, մի վախնակ»։ Պատրիարքը ընդգծեց նաև, որ Մարիամի վերապոխումը քրիստոնյաներուն գսորվեցնե իրականությունը դիտել աստվածային աչքերով և վստահել Աստծո նույնիսկ ամենադժվար պայմաններու մեջ։ Այցելությունը տեղի ունեցավ այնպիսի իրավիճակի մեջ, երբ Տայբեի և Ռիմոնի շրջանը իսրայելի իշխանություններու կողմէ հայտարարված է պակ ռազմական կոդի, սահմանապահելով օդար եկրացիներու մուտքը։ Ձեր օրինակը կարևոր է, որպեսզի շարունակենք լալ քրիստոնեական ծայնը այս բարդ իրավիճակի մեջ, ընդգծեց Պիցաբալլա։ Վերապոխման դոնախմբություն Բաղդադի մեջ։ Հայ եկեղեցին ամեն տարի մեծ դոնախմբությամբ կնշե Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնը, որ կհատկանշվի դարվա առաջին բերքի խաղողի օրհնության արարողությամբ։ Այսպես, երագի 16 օգոստոս 2026-ին Սուրբ Աստվածածնի երգինք վերապոխման դոնին առիտով Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ Արիաբադիվ հայ ներսես արքիբիսկոպոս Զաբարյան հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ մանդուցեց առընտերակայությամբ հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի սարգավակներու և տպիրներու Նարեգի Սուրբ Աստվածածին մայր դաջարին մեջ։ Հոգեբարար արարողության իրենց մասնակցությունը բերին մեծ տիպով հավատացյալներ, շարականներու և սամոսներու երկեցողութենեն, աղոտներու ընդերցում են հետո կերաբայձարդերը օրվան իր պատկամը փոխանցեց ասելով. Սուրբ Աստվածածնի վերապոխումը քրիստոնեական արևելքի մեջ արդեն 6-րդ տարեն գդոն մեր Սուրբ Գույսի ննչում անունով։ Վերապոխման դոնը գիշեցնե մեզի, որ Մարիամ իր կյանքի ավարտին հոգիով և մարմնով երգինք վերապոխվեցավ և միացավ իր աստվածային որդվույն։ 1950-ին Բիոս 13-րդ բաբը խոսելով վերապոխման աստվածապանության մասին գսեր. Վերապոխման դոնը մեզի ոչ միայն գիշեցնե Սուրբ Գույսին մարմնական անաղարդությունը, այլ թե այս Սուրբ Գույսը ինչպես հաղթեց մահվան, մարմնապես փոխադրվելով երգինք, ուր բսակվեցավ և պարավորվեցավ իր միակ զավակին նման։ Հնդածը Սուրբ Պատարագին դբրած տասը հաջորդաբար երգեց դիրամոր նվիրված կողտրիկ երգինք երգիր գեհիանան, հոմ պիտի տեսնենք զինք և կապրիելի ցերին դաղերը։ Խաղո օրներքի ընթացքին քերաբայձարը գարտած Սուրբ Ներսես շնորհալի աղոտքը, որով գորնվի բդուղը, ձայն ընձայողը, հողակործը և հողը արարիչեն խնդրելով արատ բերք և գարգուդեն ու սարնամանիկեն ձերծ դարի։ Աղոտքի հաջորդեց գանոն պոխման Սրբո Գուսին շարագանը, այսօր ժողովյա Սրբոցն իմիասին, երանելի արակյարկն և Սուրբ Գուսանք, օրնյանես ամենօրնյալդ իգանայս։ Սուրբ Պատարագի ավարտին հավատացյալները օրնված խաղողներ առնելով ուղվեցան առաջնորդ տանինի տահանիճը, ուր տեղի ունեցավ հավուր բացասի հյուրասիրություն և շնորհավորություններու ընդունելություն դունական չեր մթնոլորտի մեջ։ Գետրոնական միջերկրականի մեջ 7 մահացած, 50 գաղտական փրկված։
Գետրոնական

Miche gragani mech live support per garar nava libiagan sar kodi michasken churum mech per gadze isun kartaganer vorons mech kesan ina ancha pasner arants angerak tsuri per gavatsnerum mech kan naev hinkin minchter namagi mech haitna pervadzen 7 mahatsats anseru marminera yergu per gavatsnerum vijaga zanare anonk ast emergency shanchaigtsutyan hedevankner gegeren Ամպոտ ճանապարհորդությունը նավագին նեկնամասի մեջ անցուցած ըլլալով բրգվածները, որոնք Սոմալիային եւ Եգիպտոսեն են, պատմած են Տելիբյո Զուվարա քաղաքեն ջամպա ելածեին Կիրագի 16 օգոստոսին։ Եգերեցական քիդելիկներ վերապոխում ասվածածնի Կիրագի 16 օգոստոս Դոննե ասվածածնա վերապոխման որը հայ եկեղեցվո 5 տղավարներեն մին, այսինքն 5 մեծակույն դոներեն մին։ Այս տարի 15 օգոստոսը Գիրագի ելալով ասվածածնա վերապոխման դոնը միասին գդոնենք հույներու և լադիներու հետ միադեղ, որով ընդհանրապես հայերը գդոնեն վերապոխման դոնը 15 օգոստոսի մոդալուտ Գիրագին։ Այս դնորինումը եղած է հայերուս համար մղված գործնական տեսակետը դրված լալով, որ երկար տարերու ընթացքին հայասկը անկախություն չէ ունեցած, ուստի չէ գրծած իր դոները գադարել որոշյալ օրերուն և իշխող դարերու գոմե բարդատրված իրեն բոլոր դոները Կիրագի օրերուն փոխագերբելու, ուստի ստիպողապար է, որ հայը եղեցին սովորություն արած է գադարել գարկմը մեծ դոներ, ինչպես վերապոխումը, խաչվերածը և ուրիշներ, որոշյալ թվականի մոդագա Գիրագին։ Անշուշտ Սուրբ Ավետարանը, որ կգարտացվի դոնին օրը, ասվածնա նվիրված ավետարաններեն մին է։ Այս պարակային Քրիստոսի ծննդյան ավետարանը, Ուգասի երկրորդ գլխում մեջ։ Ասվածնա վերապոխման դեպքը չէ պատմված ավետարաններում մեջ, այլ եկեղեցական ավանդության հետ կապված է և կարելի է զայն գտնել հետակային հորինված բարագանոն ավետարաններում մեջ։ Բարագանում պարը գործածենք այն ավետարաններուն համար, որոնք կեգեղեցական գանունեն չեն ընդունված որպես բավերական ավետարան։ Եվրոպական լեզույով զանոք կգոցենք ապոկրիվ։ Միան վերջերս է 1950 տվին, որ բիոս 12-րդ բաբը հաստատեց, թե ասվածածնա վերապոխումը մաս կգազմե քրիստոնեական հավատո տավանանքին։ Սակայն 5 տարերը ի վեր արդեն ժողովուրդը ընդունած էր այս ճշմարտությունը որպես բավերական։ Ըստ հայկական եկեղեցվո եւ Մարիամ Գմահանա Բարտոլոմյոս Արաքյալը ներկա չեր եղած տաղմանը, երբ կվերադառնա Երուսաղեմ, ուզե կետ տեսնել երեսը Հիսուսի մոր, գպանան տակաղը եւ գտեսնեն, որ մարմինը չգա։ Ահա այս սուրբ ավանդությունը բերած է Բարտոլոմյոս, երբ Հայաստան եկած է կարոզության։ Վերապոխման հաջորդ օրը երկու շաբթի օր մերելոց է, ինչպես ամեն դաղավարի հաջորդ օրը։ Իսկ

0: Հրապոխման դոնին օրը Սուրբ Բադարակենի հետ հայ եկեղեցին սովորություն ունի գադարելու խաղող օրներ։ Գործնվին առաջին բերքի խաղողները, որբես երախայրիկը եգրի բարգեված բոլոր բդուղներուն։ Գիրագի 23 օգոստոսը վերապոխումեն ետ առաջին գիրագին է։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: եւ որդվով եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբույթ։

0: Ի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենք ալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսակալ էր, եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։

0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։
5: Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։
6: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն.
2: Բարքոժ, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն.
4: Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն.
0: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 17 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզի են ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բվանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին ծավակցական հերակիրը ինդոնեզիո եգրաշարժի զոհերուն համար։ Նոյն սրբության գոչը գիրագնորյա Մարեմյան աղոտկի ավարդին։ Ատլետիկա Վատիկանը պիտի մասնակցի միջեգրականյան 20-րդ խաղերուն։ Կարդինալ Պիետրո Պարոնին այցելությունը կատանյա։ Հաղորդումը կպագենք եգեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levon da su chorot babin tsavak tsagan herakira Indonezio yegra sharji zoherun hamar. Levon da su chorot kane abeda khortsavov derigatsadze Indonezio Nusa Tenggara arevelyan nahanki mech deghi unetsats yegra sharjin badjarats averadzutyunero masin. Այս արիտով ան իր հոգևոր համերաշխությունն ու մոդիգությունը գայտնե բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին աղետի ձանար հետևանքներեն, մասնավորապար բազմաթիվ դեղանվածներուն և վիրավորներուն։ Բաբա Քաչալերաձե եկեղեցվո և քաղաքացիական իշխանությունները, որոնք կշարնագեն մարդասերական օգնություն դրամատրել աղետեն դուժացներուն։ Ան նաև իր աղոտքը բարձրացուցած է բրգարար և արդագարգ իրավիճակներու աշխատագիցներուն համար, որոնք կմասնակցին որոնողա բրգարարական աշխատանքներուն։ Կայնաբեդը զոհերուն հոգիներ հանցնած է ամենագար ԱՍՀ-ձո ողորմած սիրույն և հայցած է անոր ասվածային օրնությունները, մխիթարություն և ուժ բարգևելու համար բոլոր դուժացներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Հերակիրը ստորակրած է Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Լևոն 14-րդ Բաբին գոչը Գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարդին։ Գիրակի 16 հոկոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի Կահանաբեդական Բալադի մուտքեն արդասանած Մարեմյան աղոտքի ավարդին Կահանաբեդը ոչնել առաջ աղոտքին մասնակցող հավատացյալները գոչմ ուղեց Սուրբ Եկրի մեջ արտար և դևական խաղության համար։ Գնորոք եմ գոչս, որպեսի տատրին հորտանանքեդի արեմտյան ափի բաղեստինցի քաղաքացիական բնակչության դեմ շարնակական բռնությունները, ըսավ Կայնեաբեդը միջազգային համայնքեն հրադաբորեն խնդրելով, որ քայլեր առնեն երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար արտար և դևական խաղաղության նպատակով։ Բաբա ակնարկեց Իտալիո Տարանտոյի մեջ այս շաբաթ սկիզբանող միջերկրականյան խաղերուն, նշելով, որ անոնք պիտի ընդգրկեն Աֆրիկայի, Ասիո և Եվրոպայի այն զանազան երկիրները, որոնք կպատկանին միջերկրականի շրջանին։ Գմախտեմ, որ այս մարզական իրադարձությունը լա խաղաղության և եղբայրության մարգարեությունը այս շրջանի և ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներու միջև, ըսավ նորին սրբությունը, ապա ողջունեց բոլոր հավատացյալները և զանազան երկիրները ժամանած ուխտավորները։ Ողջունելով լեհերը, իմ օրնությունս գդարաձեմ Վերին Սիլեզիո Պեկարի Շլոնսկիի սրբավայրը գդարվող ավանդական ուխտակնացության բազմատիվ մասնակիցներուն վրա, հարեց Քանաբեդը ու բոլորին մաղթեց բարի գիրակի։
1: Մարզական փորձառությունը իբրև խաղաղության առաջարկ։ Ատլետիկա Վատիկանան այս նշանաբանով եւ 3 մարզաձևերու մեջ 4 մարզիկներով պիտի մասնակցի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն, որտեղի պիտի ունենա Տարանտոյի մեջ օգոստոս 21-ին, սեպտեմբեր 3։ Վատիկանի մարզական կառույցի մասնակցությունը միաձայնությամբ քվեարկված է խաղերուն մասնակից 26 երկիրներու օլիմպիական կոմիտեներուն կողմէ։ Ասիկա Ատլետիկա Վատիկանայի երկրորդ մասնակցությունն է միջերկրականյան խաղերուն 2022-ի Ալջերիո հրատարակութենեն ետք և 10-րդը միջազգային պաշտոնական մրցաշարքերու պատմության մեջ։ 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայպետական պալատի մուտքեն արտասանած Մարեմյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14-րդ պապը անդրադարձած է այս մարզական իրադարձության նշելով. «Կմաղթեմ, որ այս մարզական իրադարձությունը ըլլա խաղաղության և եղբայրության մարգարեությունը այս շրջանի և ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներուն միջև»։ Մշակույթի և դաստիարակության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսան իր հերթին շեշտած է, որ Վատիկանի մասնակցությունը մարզական եղբայրության բարձրաշեք քայլ մնե Լևոն 14-րդ պապի գծած ուղին համաձայն, ասիկա նպատակ ունի խաղաղության կապեր հաստատելու միջերկրականի ժողովուրդներուն միջև, կենտրոնանալով ընկերային ներառումի, մշակույթի և դաստիարակության վրա։ Տարանտոյի Մետրոպոլիտ Արքեպիսկոպոս Չիրո Մինիերոն նկատած է, որ մարզանք հզոր միջոց է ընկերային տարբերությունները ջնջելու և մանկութենեն եղբայրություն սերմանելու համար։ Ըստ անոր պատերազմներու և կլիմայական տագնապի այս օրերուն մարզիկները կրնան փաստել, որ խաղաղությունը հնարավոր է և միակ սահմանը մարդկությունն է։ Ատլետիկա Վատիկանայի նախագահ Ջանպաուլո Մատեյը հիշեցուցած է, որ Տարանտոն մշակույթներու խաչմերուկ է, ուր Վատիկանի խումբը պիտի փորձե կենսագործել Պապին պատգամները մյուս 4000 մարզիկներուն հետ։ Մրցումներուն զուգահեռ Վատիկանի պատվիրակության կողմէ տարանտո պիտի բերվի մարզիկներու խաչը, ուր պիտի մնա խաղերու ամբողջ ընթացքին իբրև հոգևոր հանգրվան։ Չորեքշաբթի 19 օգոստոսին երեկոյան ժամը 19-ին տարանտոյի մայր տաճարին մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ նախագահությամբ գերապայծառ Չիրո Մինիերոյի։ Սուրբ Աթորի մշակույթի և կրթության վերատեսչությունը Ատլետիկա Վատիկանայի միջոցով նպատակ ունի այս խաչը վերածել միջազգային մարզական հանդիպումներու մշտական խորհրդանիշի՝ տարածելով խաղաղության, ներառականության և միջկրոնական և միջմշակութային եղբայրական երկխոսության պատգամը։ Ավելցնենք, որ խաչը պատրաստված է անգլիացի արվեստագետ Ջոն Քորնուոլի կողմէ 2012-ի Լոնդոնի խաղերու առիթով և կազմված է 15 տարբեր փայտերու կտորները, որոնք ընտրված են աշխարհի տարբեր շրջանները։ 2013-ին այն օրնված է Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ Ռիո դե Ժանեյրոյի մեջ։
0: Աստծո մեջ խոր արմատներ ունեցող Յանկը փորձություններում մեջ ալ հույսի բդուղ գուտա, ասավ կարդինալ Պարոլին։ Սրբուհի Ագատայի նահատակության վկայությունը այսօր արգի շարնակ է խոսիլ եկեղեցվով, որովհետև անոր Յանկը խորապես արմատավորված էր Աստծո մեջ։ Այս մասին խոսեցավ Սուրբ Ադորի պետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին 16 օգոստոսին Սիգիլիո Աջի Կաստելոյի մեջ նախակահելով աղոթքի հսկումին Սրբուհի Ագատայի մասունքներուն կատանյա վերադարձին 900 ամյակին առիթով։ Կարդինալ Պարոլին, որ բավական պատվիրակն է հոբեական դոնագադարություններուն, ընդգծեց, որ Սրբուհի Ագատայի ուժը գպխեր Քրիստոսի հետ հաղորդութենեն։ Անոր հավատարմությունը այնքան խոր էր, որ ան չխոնարեցավ բռնության, սպառնալիքներու կամ իշխանության խոստումներուն առջև։ Պարոլին, մեկնաբանելով Սամոս առաջինի խոսքը, դերը կհսկե արտաներու ճանապարհին, նշեց, որ հավատքը չի վերացնել փորձությունները, այլ մարդուն նոր ուժ կուտա զանոնք դիմակրավելու համար։ Դերը գուղեցի իր զավակներուն և նույնիսկ անոնց վերքերը գրնա վերաձել շնորհքի։ Կարդինալ Պարոլին զգուշացուց աստուծմէ աստիճանաբար հեռանալու վտանգին դեմ, նշելով, որ չարը հաճախ կգործէ փոքր քայլերով և սովորություններով։ Ան շեշտեց, որ աստծո խոսքը բեր կամ ազատության սահմանապահում չէ, այլ ճշմարիտ ազատության առաջնորդող ճանապարհը։ Սրբուհի Ագատան, որ Սամոսի պատկերով գարելի է նմանցնել ջուրերու մոտ դնգված զարի, Պարոլին ներկայացուց իբրև աստծո մեջ խորապես արմատավորված կյանքի օրինակ։ Ան հրավիրեց հավատացյալները հաստատ մնալու դիրոջ մեջ և չդարվելու վախերու, նորաձևություններու ու բադրանքներու հովերեն։ Սրբուհի Ագատայի մասունքները Աջի Կաստելոյի մեջ ցուցադրվել է ետ վերադարձան կատանյա, ուր 17 օգոստոսին Դոմոյի հրապարակի մեջ կարդինալ Պարոլինի նախագահությամբ դեղ ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ հոբեական թողության և բավական օրհնության շնորհումով։ Կարդինալ Պիցաբալլան այցելեց Տայբե։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին առիթով այցելեց Անտերհորտանանի Տայբեի կյուղ, Բաղեստինի Վերջին Քրիստոնեական կյուղը, ուր վերջին շրջանին մուտքի խիստ սահմանապահումներ հաստատված են։ Տայբեի Քրիստոս Փրկիչ եկեղեցու մեջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին կարդինալ Պիցաբալլա իր զորակցությունը հայտնեց համայնքին, ընդգծելով, որ եկեղեցին պիտի շարունակե ամեն ինչ անել Սուրբ Եգրի մեջ քրիստոնեական ներկայությունը պահպանելու համար։ Ան հավատքի և հույսի մեջ ամուր մնալու գոչ ուղեց բնակիչներուն, ասելով՝ «Կաց եղեք, մի վախնակ»։ Պատրիարքը ընդգծեց նաև, որ Մարիամի վերապոխումը քրիստոնյաներուն գսորվեցնե իրականությունը դիտել աստվածային աչքերով և վստահել աստծո նույնիսկ ամենադժվար պայմաններում մեջ։ Այցելությունը տեղի ունեցավ այնպիսի իրավիճակի մեջ, երբ Տայբեի և Ռիմոնի շրջանը իսրայելի իշխանություններու կողմէ հայտարարված է պակ ռազմական կոդի, սահմանապահելով օդար եկրացիներու մուտքը։ Ձեր օրինակը կարևոր է, որպեսզի շարունակենք լալ քրիստոնեական ցայնը այս բարդ իրավիճակի մեջ, ընդգծեց Պիցաբալլա։ Վերապոխման դոնախմբություն Բաղդադի մեջ։ Հայ եգերեցին ամեն տարի մեծ դոնախմբությամբ կնշե Սուրբ Աստվածնի վերապոխման դոնը, որ կհատկանշվի դարվա առաջին պերքի խաղողի օրնության արարողությամբ։ Այսպես Երագի 16 օգոստոս 2026-ին Սուրբ Աստվածնի երգինք վերապոխման դոնին առիտով Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ Արիաբադիվ հայ ներսես արքիբիսկոպոս Զաբարյան հանդիսավոր Սուրբ Բադարակ մանդուցեց առընտերակայությամբ հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի սարգավակներու և տբիրներու Նարեգի Սուրբ Աստվածին մայր դաջարին մեջ։ Հոգեբարար արարողության իրենց մասնակցությունը բերին մեծ տիպով հավատացյալներ, շարականներու և սամոսներու երգեցողություն են, աղոտներու ընդերցում են հետո քերաբայձարդերը օրվան իր պատկամը փոխանցեց ասելով. Սուրբ Աստվածնի վերապոխումը քրիստոնեական արևելքի մեջ արդեն 6-րդ տարեն գդոն մեր Սուրբ Գույսի ննչում անունով։ Վերապոխման դոնը գիհիշեցնե մեզի, որ Մարիամ իր կյանքի ավարտին հոգիով և մարմնով երգինք վերապոխվեցավ և միացավ իր աստվածային որդվին։ 1950-ին Բիոս 13-րդ բաբը խոսելով վերապոխման աստվածապանության մասին գսեր. Վերապոխման դոնը մեզի ոչ միայն գիհիշեցնե Սուրբ Գույսին մարմնական անաղարդությունը, այլ թե այս Սուրբ Գույսը ինչպես հաղթեց մահվան, մարմնապես փոխադրվելով երգինք, ուր բսակվեցավ և պարավորվեցավ իր միակ զավակին նման։ Հնդածս Սուրբ Պատրաստին Տբրած 10-ը հաջորդաբար երգեց դիրամոր նվիրված կողտրիկ երգինք երգիր գեհիանան, հոմ բիդի տեսնենք զինք և կապրիելի ծերին դաղերը։ Խաղո օրներքի ընթացքին քերաբայձարը գարտած Սուրբ Ներսես շնորհալի աղոթքը, որով գորնվի բդուղը, ձայն ընձայողը, հողակործը և հողը արարիչեն խնդրելով արատ պերկ և գարգուդեն ու սարնամանիկեն ձերծ դարի։ Աղոթքի հաջորդեց գանոն պոխման Սրբո Գուսին շարագանը։ Այսօր ժողովյա Սրբոցն ի միասին, երանելի արակ յարկն և Սուրբ Ուսանք, օրնյանես ամենօրնյալդ իգանայս, Սուրբ Բադրակի ավարտին հավատացյալները օրնված խաղողները առնելով ուղվեցան առաջնորդանինի տահնիճը, ուր դեղի ունեցավ հավուր բացասի հյուրասիրություն և շնորհավորություններու ընդունելություն դունական չեր մթնոլորտի մեջ։ Գետրոնական միջերկրականի մեջ 7 մահացած, 50 կախտական պրգված։ Գետրոնական միջերկրականի մեջ լայվ սուպորտ պրգարար նավը լիբիական Սար Կոդի միջազգային ջրերում մեջ պրգած է 50 կախտականներ, որոնց մեջ 29 անչափահասներ առանց ընկերակցողի։ Պրգվածներում մեջ կան նաև 5-ին, մինչդեռ նամակի մեջ հայտնաբերված են 7 մահացած անձերու մարմինները։ Երկու պրգվածներով վիճակը ձանար է, անոնք ըստ emergency շնչահեղձության հետևանքներ կգրեն, ամպոտ ճանապարհորդությունը նավագին նեկնամասի մեջ անցուցած ըլլալով։ Պրգվածները, որոնք Սոմալիային և Եգիպտոսեն են, պատմած են Տելիբյո Զուվարա քաղաքեն ջամպա ելած էին Կիրակի 16 օգոստոսին։ Եգեղեցական քիդելիկներ վերապոխում Աստվածածնի։ Գիրագի 16 օգոստոս դոնն է Աստվածածնա վերապոխման, որը հայ եկեղեցվո 5 տղավարներ են մին, այսինքն 5 մեծակույն դոներ են մին։ Այս տարի 15 օգոստոսը գիրագի ելալով Աստվածածնա վերապոխման դոնը միասին գդոնենք հույներու և լադիներու հետ միադեղ, որով ընդհանրապես հայերը գդոնեն վերապոխման դոնը 15 օգոստոսի մոդալուտ գիրագին։ Այս դնորինումը եղածի հայերուս համար մղված գործնական տեսակետ է, դրվածը լալով, որ երկար տարերու ընթացքին հայասկը անկախություն չէ ունեցած, ուստի չէ գրծած իր դոները գադարել որոշյալ օրերուն և իշխող դարերու գոմե բարդատրված իրեն բոլոր դոները գիրագի օրերուն փոխագերբելու։ Ոստի ստիպողապար է, որ հայը եղեցին սովորություն առած է գադարել գարգմը մեծ դոներ, ինչպես վերապոխումը, խաչվերացը և ուրիշներ, որոշյալ թվագանի մոդագա գիրագին։ Անշուշտ Սուրբ Ավետարանը, որ կգարտացվի դոնին օրը, Աստվածնան նվիրված ավետարաններեն մին է։ Այս բարակային Քրիստոսի ծննդյան աբեդարանը, Ուգասի երկրորդ գլխում մեջ, Աստվածնա վերապոխման դեպքը չէ պատմված աբեդարաններում մեջ, այլ եկեղեցական ավանդության հետ կապված է և կարելի է զայն գտնել հետակային հորինված բարագանոն աբեդարաններում մեջ։ Բարագանոն պարը կգործած ենք այն աբեդարաններուն համար, որոնք եկեղեցական կանոնեն չեն ընդունված որպես բավերական աբեդարան։ Եվրոպական լեզույով զանոք կգոչենք ապոկրիֆ։ Միայն վերջերս է 1950-ին, որ Բիոս 12-րդ բաբը հաստատեց, թե Աստվածնա վերապոխումը մաս կգազմե քրիստոնեական հավատո տավանանքին։ Սակայն 5 տարերը ի վեր արդեն ժողովուրդը ընդունած էր այս ճշմարտությունը որպես բավերական։ Ըստ հայկական եկեղեցու, երբ Մարիամ գմահանա, Բարթողոմյոս առաքյալը ներկա չէր եղած տաղմանը, երբ կվերադառնա Երուսաղեմ, ուզե կետ տեսնել երեսը Հիսուսի մոր, գպանան տակաղը և գտեսնեն, որ մարմինը չգա։ Ահա այս սուրբ ավանդությունը բերած է Բարթողոմյոս, երբ Հայաստան եկած է կարոզության։ Վերապոխման հաջորդ օրը երկու շաբթի օր մերելոց է, ինչպես ամեն դաղավարի հաջորդ օրը։ Իսկ վերապոխում են ետ հայ եկեղեցին 9 օր գդոնե Սուրբ Գույս Մարիամը, նախապես 3 օր էր դոնը։ Սուրբ Ներսես Շնորհալին բարձրացուց ձայն 3 անգամ 3-ի, այսինքն 9 օրվան։ Դրված լալով, որ նախապես սահմանված չէին ընդերցումներ և ավետարաններ մնացյալ 6 օրերուն համար, նույն 3 օրվա ընդերցումները կգտնվին հաջորդ 6 օրերուն։ Այս 3 ավետարաններն են նախ Քրիստոսի ծննդյան ավետարանը, այս վերջին ավետարանին մեջ է, որ Մարիամ հրճագե իր նշանավոր մեծաստուծեն ուր գայտնե թե դերը մեծամեծ շնորհքներ բարգեված է իրեն։ Հիշենք այդ շնորհքներն ոմանք՝ անարատությունը, գուսությունը, աստվածամայրությունը եւ ի վերջո վերապոխումը, որով անհոգիով եւ մարմնով երկինք վերապոխվեցավ իր մավնե ետ։ Վերապոխման դոնին օրը Սուրբ Բադարակեն ետ հայ եկեղեցին սովորություն ունի գադարելու խաղող օրներ։ Գործնվին առաջին բերքի խաղողները որպես երախայրիկը եգրի բարգեված բոլոր բդուղներուն։ Գիրագի 23 օգոստոսը վերապոխումեն ետ առաջին գիրագին է։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։